to danas namaknite dobre sunčane naočale, trudite se da ne izgorite, ali izađite van, uradite što što korisno za sebe, za okolinu, za prirodu, za društvo, zavrnite rukave i pripremajte se za petak. U petak igraju Zmajevi. Dobro vam jutro.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

sati i 20 minuta. Ovo je Imenom i prezimenom Bosanski radio Bosanska Krupa. Pratite program za utorak, 9. juni 2026. Haris i Emir su sa vama. Dobro vam jutro, dobri ljudi.

Kotizacija za seniorske ekipe iznosi 100 konvertibilnih maraka, dok je za ostale kategorije učešće besplatno. Nagradni fond turnira je 7000 konvertibilnih maraka za seniore, a za sve ostale kategorije obezbjeđeni su pehari, medalje i priznanja.

0: kompakt, volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Kotizacija za seniorske ekipe iznosi 100 konvertibilnih maraka, dok je za ostale kategorije učešće besplatno. Nagradni fond turnira je 7000 konvertibilnih maraka za seniore, a za sve ostale kategorije obezbjeđeni su pehari, medalje i priznanja.

Kotizacija za seniorske ekipe iznosi 100 konvertibilnih maraka, dok je za ostale kategorije učešće besplatno. Nagradni fond turnira je 7000 konvertibilnih maraka za seniore, a za sve ostale kategorije obezbjeđeni su pehari, medalje i priznanja.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Kralj Emire, vama koji zaista poznajem vas lično, znam koliko ste i vi trpili i koliko u stvari trpite u svom životu i pored teškog ranjavanja i svega, da toliko snage smognete da i dalje nastavite raditi i u sportu i van sporta, to je zaista svake hvale vrijedno. Zato bih vas još jednom sve pozdravio i nadam se uskoro da ćemo se vidjeti. Ja ću prvom prilikom čim mognem, ako Bog da doći, samo pa ću vam se javiti.
1: Mi vas čekamo na raftingu, na uni, vožnji, po Krušnici, imamo mi itekako šta pokazati. Mi smo ljubomorni, mi kažemo da je najljepši grad u Bosni i Hercegovini, pogotovo od maja do septembra, Bosanska Krupa, Bujrum. Dođite, bit će nam drago da vas ugustimo.
0: Hvala vam puno i želim vam sve najbolje.
1: I'm from Bosnia, bio je ovo profesor Mensur Dogan, dugogodišnji predavač u Centru za edukaciju trenera Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, stručni komentator na državnoj televiziji Bosne i Hercegovine, čovjek ogromnog iskustva, a prvenstveno patriota i, što bi rekao naš general Jovan Divjak, Bosanac sa na kace. Hvala vam profesore još jednom na vašem izdvojenom vremenu. Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. I'm from Bosnia.

Turnir će se igrati na stadionu za male sportove na Adama od 16. juna do 9. jula u 4 kategorije. Predpioniri, pioniri, veterani i seniori. Prijave ekipa primaju se do 16. juna u prostorijama Sportskog saveza u Bosanskoj Krupi, u ulici 511. Slavne Bosansko-Krupske brdske brigade, na telefon 063 387 483, kontakt osoba je Kenan Velagić, ili na e-mail ss.bosanskakrupa@gmail.com. Kotizacija za seniore iznosi 100 konvertibilnih maraka, dok je za ostale kategorije učešće besplatno. Nagradni fond turnira je 7000 konvertibilnih maraka za seniore, a sve kategorije će dobiti pehare, medalje i priznanja.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Nekako je logično da posle pesme ljubavi dođe pesma koja se zove Žena za sva vremena. Ajmo!